0: Ne suplă with pastul, pala au.
1: Res Radio 91.3.
2: Să cui cui na, să cui cui na, să cui cui na, să cui cui na, să cui cui na. Șmecuta, șmecuta, șmecuta, șmecuta, șmecuta. Să cui cui na, să cui cui na, să cui cui na, să cui cui na, să cui cui na. Șmecuta, șmecuta, șmecuta, șmecuta, șmecuta. Să cui cui na, să cui cui na, să cui cui na, să cui cui na, să cui cui na. Șmecuta, șmecuta, șmecuta, șmecuta, șmecuta. Să cui cui na, să cui cui na, să cui cui na, să cui cui na, să cui cui na. Șmecuta, șmecuta, șmecuta, șmecuta, șmecuta. Să cui cui na, să cui cui na, să cui cui na.